0: Iver tajar og tun, og hønenar hukte ha metan di at hon feknar om at jeg har finnji hæna nattur. Så lai skal det vera, hukse i Petsson. Enda finnt oss helt a joa helt vel. Selja ta i en enda i vid Simon koklar er gåen, og så var det at høgn. Morgonen etter gål ånden hæne. Ta i Petsson kom ut vid morgonmaten hon, så du hønenar enda i høstnar hos noen. Og gråta. Hænen var horven. Han tålt ikke at han ikke slapp av gæla som nek hun og liste. Han får sin ve. Hikstra i kvita klara. Han flei opp om gyrinsna, sier en ånder. Som en hævørn. Sandri at dotti han eisen jeg flikva. Sier den tria. Han var overrasen henne, og vi så tjent ångan til atter. Vi sakna han langt. Men han sier farvel som en henne. Petsson kvakk vi. Men hvordan skal det gengas honom og nu? Vi kunne ha tjekast om dette. Han var for å klare seg, sier Godlfoja. Hænar er æsjnu. Tær tjekast ikkje. Petsson leipa dyr. Men, kanska revurun etran. Etla heikren. Etla han dør ui hungre. Så hårdu teg ikkje meira. Tøy gamle helt nian av bakkan. Og han kom atra en tøyma sætne. Han hei leita atla stjane. Men han hei kvørstje hårst. Etla se. Hænan. Fint og skammaist. Hetta var ju det som hon hei vona. Men hon hei bara huksa da. Og nu da var våre verleidje, engra hon da. Jeg har vi alla skyldina, sier hon. Og så sier hon fra breven hon. Petsson hukte strengtlig at henne. Hatta var idla gjørst. Og så sier det var jeg vona til å skammast idla.
1: Men... Jeg visste ikke at henne for å rymme, sier Fintus, og skammer så ytla som hun var ment. Kanskje kommer han atter?
0: Det har de ikke, men vi kunne ikke også så er vånende, sier Petsson.
2: Nå var atter frigjør av gærnen. Petsson åkte granskende at hønnen. Det her tøktes langt og sin defektnere. Som høyde der finnes jeg også annet hos om. Jeg vant det av brått vil Anna jo at høyre i høstnar hos noen, sier Petsson.
0: Høstnar unga pippan!
2: Jo, sannelig halte jeg så vi, bør få jeg kjøta svære. Det er vi alle viser vi, sier Silpan velnøkt.
0: Og vær det så måst du fære vel om der, sier Petsson vi fint oss.
2: Smager høstnar ungar tåler ikke av. Du måste hjälpa oss att ansa efter dem. Så ungen tjätta kommer och äter där alla.
0: Ta ärna i Fintus vi. Och hon var pura vis i att det skulle hon göra.
2: Och så skulle sitta natt och det av värhalde vid höstnarhuset.

Så vær da salmasanker ur Glivra Kyrkje. Grundtvig hever ist, Roland Lennvig hever titel førest. Salmer nummer 229, nu skuiner sjål utord og mæte.

Og senda gudstannast i ur Vesturkirkjene og i Havn. Enda gudstannast han verur eisne sendt beinleis og sjálvarpnån. Jokvald Fruriksson, bispur, prædikar. Salvanur i Sognurvera, ere, fyrre prædike. Nummer 219, Krist Lampe Guds. Nummer 218, Hans Gud Lvag Malvelja Sær. Nummer 322, Jesus Gåe Sæman Her. Og etter prædike, nummer 202, Vi finko eine glede på at høyra, og så gjerne nummer 200 og 50, Tuns Rydges Søk, Moin Jesus Skjall. Og salmaner våre, nummer 219, nummer 218, nummer 322, nummer 202 og 50, og nummer 200 og 50. Tegner Herman Andreasson, klokkare Eifen Magnussen, orgelleikare Jokvan Thomsen, predika Jokvan Fruriksson, bispor og forsetje i Bibliefellanon, lidorgur Berger Debes Johansen, soknarprestor, sankur ungdomsgård Gøte Kyrkje, koning Katrin Elisabeth Lydersen Jakobsen, ridsdjori og samskipar i Bibliefellanon, og de som leser epistelen og evangeliet Daniel Adol Jakobsen og Halkir Egerstein. Og jeg tøkninger i kyrkjene Hans Edvard Andreasen.

Es ist ein kleiner Restaurant, der schrieb auch über die Apostelsöhne. Kapitel 1, Versen 1-11. Og det var teksten så i tøying hans Jakob Johansens. Fyrre bokmina Theophilus skriver jeg om alt det som Jesus gjørte og lærte fra byrja og tilkant det han var tidsen opp til himmels. Etter at han i hele andan hei giv i apostelen som han hei utvalgt båsvinne. Etter løyingsvinne steg han fram fyrtegn med mange prekken om at han levde og i fjørte dager viste han seg fyrtegn og tala i om Guds rydse. Og medan han var sammen med tegnen, gav han tegnen hese på. Færre ikke ur Jerusalem, men boi etter tog som færen hever lovet og som tid av hørt med tala om. Tog Johannes døpte vi vattnet, men tidskolen om få dager døpes vi hele andan. Teir som nu var kommet sjæma spurte han, Herre, han nu du fært a endurreisa rydje fyrir vysse? Han sverre et heimum, Teir ikkje fyrir tikkun a kjenna tøyur og tøymar som færen hef masett og i sunnum egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anden kjem i yver tikkun og tid skulle vera mine vittne bægi og Jerusalem og öllu Judea og Samaria og lykka til enda jærarinnar. Ta i han hei sagt hetta, ver han tids nu, mega sjål, og er skutt fjallt i han fyrir egen tarra. Som tarra og sært opp mot i himle, medan han får borster, stå og knapplega tvær menn i kvindu klæv og tjartheimen og tær sjøtta. Galileare, hvor standa tid og hitje opp mot i himle. Hese Jesus, som er tidsje framtekken opp til himmels, skal komme atter av samme hatt som du så i ham færa til himmelsen.

0: jeg kjenner. Nok så nekk. Om kjøsene som kvalte, begynte såret. Det var forskjellig såret. Så vi tatt. Prøv ikke å kjøre kjøkken.
1: Om du kryr noen, ja. Her var jo hermen av Stronton. Hva som mestet ditt henne?
0: Jeg var så rævlig bedre. Jeg er det grønnsmenn, men tar jeg jo ikke vi å gjøre. Men jeg rettes og gjør forferdelig den sikkerne. Alt er kommet der undan høyeholdset, og snøyt jeg den inn i Søltafjord. Da fikk det ikke skått av Stronton etter dem. Det var så lagt nedre. Vel, vel opp til det, sier han. Det var det. Og så minns jeg sånne der, vi skulle føre møte. Og så har bøttene vi, og det var et småbøtt som hei, vil jeg vise dem, og det funnet ikke buksene, ikke du. Og så vent inn for å løyte etter buksene, og ta konfliktverden. Til alt helt videre, at vi har vært ut hvis det var. Men da var vi inne. Og han kom i Da har jeg altså fått i Søltafjør og kastet bobber her i Gøte. Det var allmennelig og hyggelig. Det er ikke til å glemme såret. Jeg orker ikke å sove ofte når jeg var så bent. Jeg hørte alltid akkurat. Jeg hørte alltid akkurat svin i hørte.
1: Så du tar en kassa i bomb på Søltafjør?
0: Ja, så vidt.
1: Hvordan vet jeg?
0: Nei, jeg stod vinteren, jeg leip over vinteren, og kunne jeg møte hosene, takk han seg vinteren i atter, så hei jeg seg, så jeg fikk ikke helt i høtte, det gruder i brottene i. Ja. Oi, oi, det var forfølgelig. Så var jeg bare nere her, og så rann jeg ut. Jeg holdt ikke, her døy jo ikke folk da. Jeg hørte alt. Ja, det var en forferdelig tog ut grunnen. Da skal man ikke sove til å neke. Håpløst. Skjedde jeg altså ikke ut. Alt det kom til å gjøre høyholdsene. Og så slo det i. Da fikk det ikke skåte fra Stronsen. Det var så lengt i over. Jeg ble glede. Så størte det. Det var ikke alltid så spennende.
1: Så det var en ring tøy?
0: Forferdelig tøy. Helt forferdelig tøy. Jeg kan ikke fortelle jeg skal se her. For det er sikkert. Jeg var i Klagsvøk, og tante ikke tale, dette Samson. Og så kom flykver. Jeg hadde rundt oss det. Han kastet en bomber, svarta, ikke hundre døg aldri.
1: Jo, det var i vei, inni i vei, ja.
0: Inni i vei, hundre døg. Så det var vel lukka.
1: Så stod det, visst ne?
0: Ja, ja, jeg sa det kastet bomben der. Det var forferdelig til å sitte. Jeg rann igjen og hatt alt, og jeg følte meg bedre her oppe, til langt fra. Jeg rann igjen, og til monster her oppe. Jeg rann i en lena. Følte meg godt i denne moster. Ja. Så jeg mekte en egen nøyt. Sikkert. Ja. Hun var så rålig. Hun var gift og kjøpet. Og med over en eftersvåner for å få sånne. Så hun sa at det ikke var lettere. Men hun var sterk og idøy. Det skal hun øye. Hun sier at det kom mæter smyrjende inn. Hekka horene, lasene horene, og ut i gelenderen. Så folk hoksa henne kona. Ja, til i ångene, sier hun. Da vet jeg. Så folk jo gav oss hverandre. Da jeg avstander, så er det alltid hjelpen til. Ja. Jeg var glad at det var livet. Jeg minnes godt at pappa var i kameran og svev om det. Han var eldre da. Så får jeg opp og fortelle henne at det var krutselig livet. Og det var mer

0: Och nomman. Ja, vi har en bå fra Petsson, säger Fintos vid strängare rött. Han är vår sjukor som är sin hänen över gale. Och tog hever han skriva ett papur som jag ska säga.
1: Hon tog papuret fram och läs.
0: Fra i morgen släpper hänna köpelse bära a gale i en minut om morgonen och en minut om kvölde. Annars skal han i potten.
1: Her gjørtes en øyelig kakan. Hønen er motmalt og henne visst ikke sunne livande rå. Han hei aldri vita om nekran henne som bæra gold tver fyr om dagen. Nei, det var ikke henne lukt, er gale jant og samt.
0: Men Fintus vikast ikke, og Luciano lova jeg drøyna.
1: Dagen etter var han svaraste i livene tja Luciano. Morgon gale var fralukt, harst og klost, som loft avvaringar lovor, og vakt i öll lyko om han at handlen hon. Men så var verre våre. Long og ein tøyma sættene for at tråka av, og ta gjørtes bare verre og verre. Han rønt ikkje så mykje som a kaka. Han gikk bare om mål, ensamatler atlan dagen, og fikk ikkje hukk som neka anna enn at vera tiant. Hønen hon domte han ikkje, her han gikk og skapa i seg, heldre enn å være omtar. Petsson omtrøys da hva det være vase.
0: Jeg synder meira kunne han slippe gala.
1: Det har jeg bare vært hona litt. Men, det ber nu ikke til å blanda seg på i alle tøyna, hoksa han og sier tøyant.
0: Fint å se, de hadde vel å slippe hevna seg synder.
1: Men sættna barsten tar hun så an, og så lurt seg an og struttest og puntest. Ta for selv fint å si at jeg ikke synte Jonon.
0: Hun fikk ringa samvisko, da hun er loge for henne noen.
1: Og hun tjekk og hoksa jo om, hvordan hun skulle til si honom. At det var bare hun, og jeg funnet på at det var brev noen. Men, ikke fikk hun sagt neka som helst.
2: Om kvölde hørte det at du Luciano gæla. Klingande, mått mykje, runga i det iver teier og tun, og hønene hukte ha metande at hun
1: fekknar om at jeg har finnet henne natter.
0: Så lei skal det være, hukse i Petsson. Enda fint å selte jo helt vel. Selja tar han enda i vid Simon Kokklar og Kåen,
1: og så var det jeg tøgn. Morgonen etter gav åndsjen henne.
2: Da i Petsson kom ut vid morgenmaten, så du hønner enda i høstner hos noen, og gråt.
1: Hennen var horven.
3: Han tålte ikke at han ikke slapp av gala som nek hun og liste. Han får sin ve.
1: Hikstra i kvita klara.
3: Han flei opp om gyrinsna,
1: sier en ånder.
3: Som en hevørn. Sandelig at dotter han eisen jeg flykva,
1: sier den tria.
3: Han får overføre sin hevn. Og vi så kjønn ångkant i atter. Vi sakna han langko. Men han sier farvel som en hene.
1: Petsson kvakk vi. Men kvosso skal det gengast hon og nu? Vi kunne haft tjekast om etta.
3: Han må færa klara seg,
1: sier Godlfoja.
3: Henar er ersnu. Tar tjekast ikkje.
1: Petsson leip av dyr.
3: Men, kanskje revuren etter han? Etla heikeren, etla han dør ui hungre?
1: Så hørte de ikke meira, du gamle helt nian av bakkan, og han kom atra en tøyma sætne. Han hei leita atla stjane, men han hei kvørste hørst, etla se henan fint og skammaist. Etta vær jo til som hun hei vågna.
3: Men hon är bara huxad.
1: Och nu tar vår verleidje. Enkra junta.
3: Jag har vi alla skyldena,
1: säger hon. Och så säger hon från breven hon.
0: Petsson huxte strängt li ät henne.
3: Hatta var illa gjørst. Og så sier at det var jeg. Jeg vågnet til å skammast illa.
0: Men jeg visste ikke at henne for å rymme, sier Fintus. Og skammer jeg så illa som hun var ment.
3: Kanskje kommer han atter? Det har de ikke, men vi kunne ikke også så er vågnet da, sier Betsson.
1: Nå var atter frigjøret av gærnen. Petsson åkte granskande at hønnen. Ter tøktes langt og sin defeknare. Som høyde der finnes jeg også annet hos om. Jeg vant det av brått vil Anna jo at høyre i høstnar hos noen, sier Petsson.
3: Høstnar unga pippan!
0: Jo, sannelig halte jeg så vi. Hver få jeg kjøyde å svære. Til jeg vidt alle viser vi,
1: sier Silpan velnøkt. Og vær det så måste du fære vel om der, sier Petsson vi finner oss. Små gir høstner unger, tåler ikke av. Du måste hjelpe oss å anse etter dem, så ungen kjetter kommer og etter der alle.
3: Ta er nøys finner oss vi, og hun var pura vise i at det skulle hun gjøre.
1: Og må så skulle sitte natt og det av hverhalte vi høstner huset.

Så vær da salmasanker ur Glivra kyrkje. Grundtvig hever ist, Roland Lennvig hever tuttel førest. Salmer nummer 229, nu skuiner sjål utord og mæte.

løta og i sjælar glømsko som smabat vi møver brøst ein perla ur steine bråten ein floa vi skaivan køst

som vækrasta lilja i rån og døtje, sleidjande punslosar. Ein feri ved mjukan strandarsand, ein løta, ein vinur, ein tar.